0: 진 닝기공 체닌 리일니르 공파시흥 라와 티브제니 오겔라 탕치톤 리제 탐가 너비 파원 옴질제 갈와 릉니브제비 시바디 지르트나 카르무스 마스무르군 칠 하린 리에텔로기숑 멘든제 토마츠르 치 탐지거 톱츤데 쳇디 치제 갸슨 갸림토 신 카드그제 지미글롱니 당나 바르만킨 터지비 아랑질디 모그동등 응어츤 잔치르 쉐시르 토마츠르 집식품 더스와 답대시지압디 마치 치 탄지가 라블 르즈르 신고자 더스터 당오디는 체른 흐뜸을 남나 튕가시기 쉬와는 세속난 잡글 팁지 나르티 옌바 스이르도 다다 치지 아름질 세속대인 브젠나가 터드나디 거종름 띵초바렐 니 리토타바 톰르 니니 람티제니 파일라 지식 플러싱 타문 체니 람티스당니 메이땅 크탄타 지소 흐담은디 총미티디 마워 디트르제 닌 땅포 인스칼 단 파메제 다트데이 아마암증라 셉츠르옌 던 닐리토 흐라 듬틀 돈친 숑비 닝숑 땀지드릴 르진디 디 다르타잉 나릉 람라 치르급 우데인치 가탈 자르클 잉잉 쉐브진 요 마르즈 람드식 바니브숑 Сешон ржешкл чамиртэнгэ дуун сирэл Сэсиг ламта чиби шкарчаририн Сешок чэгэнжигдэн дэйюн Чэжэ чэмцэнлам цон Джимжил дуунчин шунби лутиг ярзун Фтиштог качимбу мэйтэгдэнгэви Нянам тэнсигэн Гэнэни цу Малми урмугни Корчумуды гаянла сгсыр кахтачын хнгуадан мулым янгин шел. Мауани рманкунни тонди диртэнже кату набу янла. Тана лава дичин кумла. Игму си тэргулу си бадангжа. Дырдыр джэжил тэнсэгэ ца сосугжэ чимцэнгэдэ ханзумдан аргуджа юнцэн чугбан чинди
1: ལ་སོ་གི་ལ་ཨ་སོ་ཆོ་གི་ལ་དེ་ཐོམ་ང་ཡེ་ཚོང་གི་འབྱོར་ཅན་ཅིན་ཁོ་དང་བོ་ཀི་ལུང་ཅིན་ཚོང་གི་ཅིན་ཅིན་འབྱོར་དེན་ཅ་ལེ་ཁོང་དེ་ཅིན་ཚང་སོང་གོ་ཁོང་དེན་པ་དར་ཅིན་ཁན་ཏ་ཟོ་ཅ་ཅིན་ད་ཐེན་གི་ཁ་ཏིན་དེ་ཅ་ཅིན་ཁེ་ལ་ནི་ཉི་ཉི་ཐུ་ཅིན་ཅིན་ཡིན་ལ་ཨ་ཐུ་ཅིན་ཨ་དེ་དུན་ཅེ་ཁ་རེ་ཡིན་ན་ ᱡᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱩᱴᱩᱵᱟᱛᱤ ᱫᱩᱢᱡᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱮ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱩᱨᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱨᱢᱟ ᱩᱱᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱤ ᱪᱚᱡᱤᱢᱵᱮᱱᱤ ᱱᱤ ᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱠᱚ ᱜᱮᱱᱫᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱯᱩᱪᱤ ᱭᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱤ ᱛᱩᱜ ᱫᱚᱣᱟᱞᱟ
2: ᱡᱟᱞᱟᱥ
1: ᱵᱮᱡᱤ ᱤᱱᱛᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱩᱭᱟ ᱤᱱᱞᱟ
2: ᱟ
1: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱱᱤᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱮᱵᱤᱡᱤ